Radio Antena Ljubljana.

0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Dobro jutro, 18 stopin Ljubljana, 17 Kranj, 16 Lesce in enako na Jesenicah, 19 pa jih je že v Škofji Loki. Danes se bo segrelo do 30, brez oblačka naj bi bilo nebo celo. Jutro zelo podobna situacija, tudi s 30 stopinjami, nedelja tudi še topla, ponedeljek bo pa tudi še kar v redu in torek, tako da zaenkrat ni nobene jeseni še na vidiku.
0: Super, to je to?
1: Ja.
3: Promet.
0: Pokvarjeno vozilo stoji pred priključkom Trojane na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana. Previdno, kon, seveda mislim žival, so ob cesti,
1: ja.
0: So ob cesti Kresnice Zalog priznani gostilni.
1: Se pravi, konji ali...
0: Konji.
1: Aha, konji.
0: Ja.
1: Opa, merkejte.
0: Previdno tam. Radarjev in kontrolni zaenkrat, če pa kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno.
1: Srečno.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Antenin zajtrk.
1: Jutro, tvoje jutrena družba sva že drugi petek zaporedoma, kako Vačič in Jaka Grozdanov.
0: Ja, res je in naslednji petek boš lahko rekla to še tretjič.
1: Lepo videti, da ti matematika že na vse zgodi laufa.
0: In če smo že pri laufanju prijatiska, absolutno ne laufa.
1: O ja, naš sodelavec Birko.
0: Absolutno, to
1: še. Do takrat pa najprej dva komada, pa se malo pretegnemo, pa ga pa slišamo.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eljana in Tini, We Pray. S tabo pa se pretegujeva Kaja Kovačič in Jaka Grozdano.
1: Dobro jutro, evo, pa še en se bo zdajle pretegnil z vami. Birko ta bomo slišali in včeraj je spet podelil novo porcijo modrih nasvetov za naše šolarje.
0: In ker enkrat ni nobenkrat, ne, bomo še enkrat slišali, kaj imel zapovedati.
1: Jej. Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
4: Včasih so rekli, če se ne boš učil, boš mogel delati. Ja. Pol so to popravili, pa je bilo, če se ne boš učil, ne boš dobil dela.
0: Okay.
4: No.
0: To smo
4: Dons se je pa, uč se, ker dokler se učiš, ti ni treba delati. Ampak, ej, gremo lepo po vrst. Ta teden je prvi šolski teden in ta prve dni se lahko že pač prav preveč ne dogaja, od danes naprej je pa počas treba zadevo jemati mehem bolj resno. Ne?
0: Res je,
4: začeti
0: res je.
4: Treba že takoj na začetku. Ker prej, ko dobite oceno, manj je treba znati. A vse je logično, ne?
0: Fair,
4: in
0: ja,
4: prej, ko imate vse podelan, prej ste frej. In seveda smo spet pri pregovorju, nared danes, da boš jutri frej. In to je to. Vse to je modrosti, vam bom takole čez cel let po malem delil, da bo pač za vaš vse lažje.
0: Ja.
4: Imamo 10 mesecev za podelati, vmes bo ene par dni frej, pa kakšne kratke počitnice vletejo in boste videli, bo spet, ko bi mignul tlele juni in bo konc šole. Tako da vsak jutr me poslušte, ker drugače bo težko tole vse. Ja, tako da dejmo me poslušati, pa da ne bo pa spet čez en mesec, da ne pomagam, ker ste v težavah. Zapomnite si, če si ne boste sami pomagali, vam tudi Birko ne more pomagati. Ha? To modrost sem si zdaj zmislil in zveni kar dost modro. Mater, smo fajn začeli tale šolski let.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: Josh for vas, Like a Prayer.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Je prerihto tale Madonin komad. 11 minut če 6 je in doželiva, da se vsi prebudite zdajle zelo kmal, ne?
0: Pa nema gar tale pomaga, ne?
1: Upajmo, ali bojo pa rekli, tu ste mali vsi, mami, ugasen luč. Kaj pridejo buditi starši, a so tebe kdaj prišli starši,
0: tako buditi? Ne vem, če otrot zvenijo, kaj ena stara gospa, bom rekel zdaj, tako kar si tole naredila.
1: Se prvičujem za moje glasovne sposobnosti.
0: Super za.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popovdne.
5: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: Ja, koliko je čez šest? 18:06 je ura, ja, in ob takih zgodni jutranji uri nam verjetno ne pade na pamet, da bi si dal zvočnike do konca na glas, ne?
1: Mislim, da je povprečni odgovor na to vprašanje ne, razen če si Matic Herceg.
0: Ja, dobro jutro, kako, vače, če nekaj grozdano so tvojo družbo na anteni. In včeri sem se kaj in Maticu jaz tudi pridružil pač v antenem zajtrku, ker sta ta dva jutranca ob sedmih že pobegnila z radija.
1: Ja, ampak ne razložim. Matic je prišel na idejo, da bi midva vzela zvočnik, ga dala na pločnik in za dobro jutro še pred začetkom pouka s konfeti in bangeri od muske vas vse zbudila pa nahajpala pred šolo. Pošiljali ste nam predloge, kam naj prideva in izglasovana je bila gimnazija Šentvid za prvo šolo. In evo, takole je bilo včeri ob 7:30 zjutri.
2: Dobrodošli na gimnaziji Šentvid, dobrodošli na prvem pločnik partiju. Radio Antena je danes z vami, radio za mlade, tako da 105,2 MHz poslušate vsak dan. Majte se dober, ubogite profesorje, pa ne zamudite ure, ko imate čez 4 minute na pol, tako da kar hiter bo treba.
0: Ja, na naš Instagram je prišlo ful predlogov, kam naj še pridemo.
1: Ja.
0: Tako da skoč tudi na Instagram, TikTok ali pa Facebook Radija Antena in nam napiši v komentar, kam naj prijemo naslednjič.
1: Prvi pločnik partij je uspel, tako da pejte pogledat na Instagram, če se najdete.
3: Oj, oj. Antenin zajtrk.

0: Kylie Minogue, padam, padam.
1: Ja, ona reče padam, padam. A veš kao srčni trip, padam, padam, padam.
0: Jaz poznam sam ti dam, ti dam.
1: Kva? Te pač markete.
0: Tole bi pa pasali zdajle, The Sound of Silence.
1: Prihajajo na delovanje, tako da evo, ostanite na anteni. Disturbed in Civil.
0: Vreme. Ker v vreme pejva.
1: Prihaja tudi sonce in danes bo brez oblačka, pa je, tako da se greva se že. V Ljubljani trenutno 17 stopinj, Škofja Loka 18, Kranj 16, bo jih pa danes do 30, tako da izkoristite tale vikend na polno, ker tudi čez vikend bo okrog 30 stopinj. Sonce definitivno se splača, ja. Ker potem pa ne bi se baje naslednji teden še mogoče ne čist, oziroma proti koncu tedna malo ohladilo. No.
0: Oh, koliko ohladil pa, mislim, kaj je prav
1: huda. Prihaja dež in to v četrtek naslednji teden, se tako zaenkrat kaže, in 23 stopinj. Pa pol v petek 20, samo tako da, kar, dobar. Do 10 stopinj dolje, kar ne.
0: Ampak preživel pa bomo, ne?
1: Mislim. Ja, preživel bomo tudi pri minus 10, ne? Sam jaz še ne bi.
0: Sej to. Promet. Na cesti pa takole, zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Še ena informacija, pokvarjeno tovorno vozilo stoji pred priključkom Trojane na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. To je pa zaenkrat to, če že kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Danes so s tabo na anteni Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič in moram vam povedati nekaj o Jakatu. Ko smo se mi preselili v naš nov studio, kjer smo zdaj, smo rekli, da vsak prinese eno stvar, da ga malo okrasimo.
0: Vidim, kam to
1: in
0: gre.
1: Jaka, prosim, povej, kaj si ti prinesel.
0: Ok, prvo kot prvo, kolikor je obvezna oprema v avtomobilih, ne. Sem pač jaz prinesel sem v studio, ker sem videl, da imamo ogromen TV tukaj. Aha. Kašen bi bil to studio brez PlayStationa?
1: Krasno. Antenin neumni spraševalec pa je od tega dobil idejo za neumno vprašanje. Sam namig bom dala, da je povezano z gejmanjem. Kaj točno ga je zanimalo, pa zveš v nadaljevanju?
0: Jaz pa vem.
1: Kaj ne dvomim.

0: dobro jutro. Na anteni pa so stavaka Kovačič in Jaka Grozdanov. In moram reči, da je poseben občutek, ker veš, da si ti tist, ki je dal anteninmu neumnemu spraševalcu idejo za novo vprašanje.
1: Kako uspeti v lajfu, ba Jaka Grozdanov? V glavnem, našega anteninga neumnega spraševalca je zanimalo, kaj je to LAN party?
0: Mislim, haha, no, ker se je tako lepo pohecala. V glavnem, to je povej. V bistvu, lej, predstavlja si skupino fantov, vsak prinese svoj računalnik, vsak prinese svojo plejko, vsak prinese v končni fazi svoj TV, postavijo se v en prostor in cel dan sam gejmajo.
1: A ni celo tako neki, da se morajo povezati na neko svojo mrežo?
0: Seveda se morajo povezati na internet, ne.
1: Jo,
0: pa na svojo mrežo, ne.
1: Skoga se pa reče ampak, LAN, a to kaj veš?
0: Ja, nek area network je torej.
1: A ja.
0: Local area network.
1: A, no celo tako.
0: LAN, ja.
1: No vidiš, recimo jaz tega ne bi vedla, sem pa prepričana, da nisem edina.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
3: Čuj, mala, kaj mi lahko poveš, kaj te pomeni LAN party?
4: LAN pa je luč.
3: L-A-N party.
4: Kva? Kva? A ni to ono, ko se dobijo geeki na kupu, pa vsak svojim kompom, pa jim pa ful prhaja, kaj gra igrce.
5: Ne vem, kakšna zabava. To je tist, kaj gra v računalnike.
6: Ne vem, en party. Kva je srem?
7: LAN party? Nisem še bil, ampak... To je po mojem pač neka žurka, ker so sam lampe.
3: Kako to misliš, da so sam lampe? Kaj, to javna razsvetljava ali kaj?
7: Mislim, ne moraš imeti pravih vloči, ni elektrike, pač sam lampe so.
3: A imamo pa valjda v metropoli v Ljubljani te stvari, ne?
7: Hedmon, ki bar na selu, je paske.
3: No, ker smo pre selu, veš, da se bom jaz v glasu, ne? Kje na selu? Kaj je zate selo?
7: Da bi za Viku, Sostram, Dobrovi.
3: Ej, lej, poznamo rave party, poznamo techno party, poznamo narodno zabavne veselice, poznamo Balkan party, ampak kakšne vrste partija je LAN party?
8: Taka, da so si pet pijani in zaditi. Da sem če imaš štiletnega otroka.
3: V čem se razlikuje LAN party od ostalih partijov?
9: Velika kupola verjetno.
3: Ej, če ste manj že tukaj, Peter, daj mi povej, kaj je LAN party.
7: Ne vem, pač izmenjevalnica se meni. Ja. Mislim, ne tako.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Avicii in Levels, kva pa je tole hud komadiča.
1: Ja, bil ste kar pelali na Ibico, veš, da sem gledala zdaj nedolg nazaj karte za Španijo, ko gremo s kolegicami na girls trip.
0: Na Ibico? Mesec.
1: Ne, ampak ne gremo na Ibico, ampak sem pa gledala, pa so dost pocen karte v oktobru.
0: A res?
1: Malo pogledaš Trsta z Benetk pa tako in se najdejo kar v redu karte. Lahko malo pogledam, pa ti pol povem. Sploh ni drago, tako da boš razmislil, ne?
0: To škaj pametnega najdla, už kar vsem povedala.
1: Sister nam je žal, da pač Avicija žal ne bomo več tam poslušali. Uživo, ampak sem pa prepričana, da ga rolejo pa non-stop.

0: Hoteli imajo tudi kar precej špilov, meduza.
1: Ja, ja, in ja. Tudi dobre priredbe delajo. Recimo tudi tale s Hozjerem je cool. Mislim, priredba tale je...
0: Super.
1: Ni priredba, ta je originalno.
0: To lepo je.
1: So pa tudi priredbe. Tako, ka, veš, kaj dela Kygo, pa razno razni.
0: Absolutno te razumemo, kaj si želela povedati. Skratka, Bengal bo tole v kratkem.
1: Tako.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki so mat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9.
6: Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec majdeže.

0: Maroon 5 in Moves Like Jagger.
1: Jaz sem ga imela za naslovno sliko na Facebooku, Adama Levina, včasih. Ja, ko sem bila še osnovni ali pa mogoče srednji.
0: Meni je pa on tak grintast.
1: Grintast?
0: Ja, tako.
1: Sej zdaj, ko vem več o njem, je, ampak takrat mi je bil pa lep in dober, kaj svila.
0: Koliko veš pa o tem, ole?
1: Nimam blage veze o Omiju, sam vem, da smo imeli tako mat na maturancu, ker smo bili v Grčiji na Zakintosu. Cel cajt je bil tako mat.
0: Ja, a res?
1: Kola, to je himna mojega maturanca.
0: A res?
1: Ti veš, kaj v njem?
0: Da čist noč ne, dragač. Predstavljam tole cheerleader, pa vem, da je bilo veliko dobrih bej po tem videospotu.
1: A je to? Si pa pogledal?
0: Lej, jaz imam dober fotografski spomin. A prav?
1: Se mi je zdel, ja, ja.
0: No.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedov oziroma majašov ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme. Ja, danes bo toplo in sončno. Do 30 stopinj se bo segrelo in evo, sonček se je pokazal tudi že v Ljubljani, pa tudi po večini Gorenjske, trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 18 že v Škofji Loki, močken bolj frišno pa je v Ratečah, tam samo 12 trenutno na termometrih. Tudi jutro pričakujemo 30, v nedeljo sicer kakšno manj, ampak s ponedeljkom, torkom še lahko uživamo v toplem sončnem poletnem vremenu, pa se pa proti koncu tedna pa je ohladi.
0: Brez veze.
1: Ja.
0: Promet. Pazite, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred oviro je nastal zastoj. Imamo pa še klasičen zastoj na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja, na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa so še na cestah Križ-Moste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. To je to, radarjev in kontrol zaenkrat ni. Če pa karkoli opazaš, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno pot.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Zbuja te Antenin zajtrk.
6: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakovač, če nejaka grozdano so stavo na anteni in kakor smo slišali, se nam obeta lepo vreme, to sem to lepo povedala.
1: Oh, hvala.
0: In mi dva imava za to odlično idejo, ki je to soboto, ne smeš manjkati.
1: V Ljubljani se bo spet dogajalo nekaj, kar je namenjeno čisto vsem generacijam, ni nobene vstopnine, bo pa milijon stvari, ki se jih bo dalo početi. Mm-hmm. Dress code pa udobna ali športna oblačila.
0: Več po dveh, tako da ostan z nama.

0: Dobro jutro. Na anteni ti delava družbo Jaka Krzdanov in Kaja Kovačič.
1: Jutro.
0: Včeraj smo ugotovili, da je Jaka, kar se športa tiče, kar priden. Ene dva do trikrat na teden gre v fitness in jaz sem ga zdaj začela prepričevati, ne, da bi še mene začel trenirati, ker vaša Kaja, dragi moji, se fitnessov malo boji, ker se mi zdi, da sem sam bruke naredila.
1: Zaenkrat še ni uspela nič prepričati, zato ker tudi ni bila prepričljiva, ampak pustimo to.
0: Se bom še malo potrudila.
1: Kaja, dokler ne probaš, ne moreš vedeti. In točno to si bomo rekli tudi to soboto, ker se bo 1 milijon različnih športov dal sprobati in to v Tivoliju.
2: Hočeš preizkusiti vse, ampak res skoraj vse žive športe? Vlet na Ljubljanski festival športa.
0: No, 1 milijon športov lih ne bo, ampak več kot 50 pa zihar. A si ti kdaj probil smučarske skoke, Jaka?
1: Ej, dejansko sem. En tak hribček smo imeli, pač navadne smučke sem sedel gor in sem probil. Ampak to je bilo tako par metrčkov.
0: Pa ni verjetno isto kuhar, če bi me ta prave, ne?
1: Itak da ne.
0: Okej, okay. A te kdo treniru?
1: Ne.
0: Okay.
1: Samouk.
0: Skratka, to se bo dal tudi sprobati v Tivoliju. Kajaki bodo tudi, pa twirling, pa mažorete, rolkanje, skajk, plezanje, odbojka, košarka, fuzbal, frizbi, petanka, pač ni da ni.
1: Wow.
0: In žal vam bo, če ne boste šli. Sploh pa bo marsikater klub odprl svoja vrata in boste lahko pa v september tja hodili športa za ston.
1: Še posebej pa vam bo žal, če se ne prijavite ob 16 na tek dvojk, ker sam presežem, da se ne spravim. Evo, to pa je moja odlična prilika, da sabo potegneš še enega frenda, frendico,
0: ja.
1: Karkol. Ker tukaj ni v spredju, koliko boste dobri, koliko vam bo dober ratel, ampak to, pa kako boste zmagali, bistvo je, da se imate dober.
0: In to lahko celo jaz potrdim, pa mi je bil tek vedno najbolj beden in smotan od vseh športov, pri športni vzgoji mi je šlo to najbolj na živce, ampak ko greš v dvoje, imaš pa kar malo več zagona, pa malo spodbude, malo čvekaš vmeš, tako da res top izkušnja, pa sem mislila, ni šans, da pretečem jaz 5 kilometrov, pa sem jih pa takole vmes, ka malo bla, bla, bla, bla, se pogovarjaš brez problema.
1: Ja, če to kaj reče, morate kar verjeti, ker gledam njeno stravo in ženska drugače res ne teče.
0: Ja, glavno,
1: se vidimo jutro v Tivoliju.
2: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: Dobro jutro, ne?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Kaja Kovačič in Jaka Grozdanov sva tvoja družba na anteni. In eno stvar moramo zdaj razčistiti, Kaja Kovačič.
1: Kaj?
0: Petek je. In kaj radi ljudje delamo oziroma naredimo v petkih?
1: V najinih letih si že malo spočijemo radi.
0: Uh-huh.
1: Ali pa gremo na kakšno žurko.
0: Okay.
1: Mogoče pa vmes recimo na kakšno pijačo. Druženje s prijatelji, kaj tacga.
0: In kaj ponavadi nastane, če se družiš s prijatelji?
1: Ja, med vami tipi ponavadi kakšne neumnosti.
0: No, boljš neumnosti, kot pa da cel vikend dežuje, kot kar pri vas, ne. Ampak drugače sem cilju na to, da nastajajo dobre ideje.
1: A, kakšne?
0: Tole. Kajo Kelly pa Griffin Save My Love, to treba je povedati, teli trije so se družili, hangali in ugotovili, da so očitno kar dobro štekajo.
1: Okay.
0: In pazi, v nekem momentu je padla ideja, kva pa če bi mi naredili en komad skup?
1: In so ga, ne?
0: Ja, točno to, pa še zelo hiter. Ideja je padla, loteli so se dela in nastal je Save My Love.
1: Se pravi, hočeš povedati, da je večkrat treba iti na pijačo s kolegi, pa boš tudi ti rad v muzičar.
0: Muzičarju ne vem, ampak ja, drugač, to si zadela, da pa če treba iti večkrat sprijatelji na pijačo. Ampak bistvo je, da če greš zvečer s kolegi na pijačo in ti kdo reče, da zapravljaš čas, ne. To je brainstormanje.
1: Dej mi pa ti sam povej, a boljš brainstormate po enem pivu ali po še enemu?
0: Veš kaj, če rečemo še enega, se vsaj ne zlažemo.
1: Ali je pol še tri?

0: Justin Bieber in Daniel Caesar pa Giveon.
1: Pičes.
2: Breskvice, ja, še je sezona. Kaj se je?
1: Sezona breskvic.
2: Ja, mi jih imamo.
1: Super.
2: Leto se imamo slabo leto.
0: No, čak, podajala pa navš.
2: Ne bom. Vreme. Ne bom, ker letos je bila slaba letina, tako da nimamo jih še niti zase dosti. Bo pa sonček v nadaljnih dneh. Ja, vidiš, suša je bila čez celo poletje.
0: Suša. Ampak pa breskvice pa... slabo delajo, ne?
2: Ja, ne povsod, ne, v Vipavi so jih imeli dosti. Ampak dober, pustimo breskvice, sonce bo sijalo, temperature bo šle gor danes do 30, trenutno 17 v Ljubljani, 16 v Kranju in 16 tudi na Jesenicah. Bo pa tudi jutro še toplo, sobota bo tudi še sončna s 30 stopinjami, nedelja tudi še sončna, ponedeljek, torek še sonček, pa proti koncu naslednjega tedna ohladitev pa daš.
0: Ampak breskvic pa nima, tako da nehte pisati, ker jih še zase nimajo dosti.
2: Hvala. Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti A1 od Krtine, na Primorski avtocesti A1 od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji pa so še na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Križ Moste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Dva radarja imamo še, enega na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, drugi pa je v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom v smeri Rudnika. To je to. Če na cesti opažeš še kaj tazga, nič 80-105-2. Srečno pot.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
2: Jutro, Jaka Grozdanov in Kaja Kovačica s tabo na anteni in Matica Hercega danes ni, ne, ker so ga dobili policaji.
0: Čaka, ni na dopustu.
2: Ja, se je, no. Se kecam, so pa res včeri prišli policisti, ker smo se parkirali pred gimnazijo Šentvid in dal zvočnike do ful na glas.
0: Zdaj, zakaj smo to naredili in kako se je rešil to vse s policijo, pa poveja po dveh.

0: Robin Schulz in Kido, All We Got, 7 minut čas pol osmo je ura in ob taki zgodni jutranji uri na verjetno ne pade na pamet, da bi si dal zvočnike do konca na glas, ne?
1: Mislim, poprečni odgovor na to vprašanje je ne, razen če si Matiz Herceg.
0: Ja, dobro jutro, kako vači, nejaka grozdano svetova družba na anteni in včeraj sem se kaj pa Maticu jaz zjutraj pridružil, zato ker sta ta dva jutranca, ta dva petelinček pa kokoška, ob sedmi zjutri že pobegnila z radija.
1: Ja, ampak ne razložim. Matic je prišel na idejo, da bi midva vzela zvočnik, ga dala na pločnik in za dobro jutro še pred začetkom pouka s konfeti in dobro musko vse šolarje zbudila in nahajpala pred šolo.
0: Okay.
1: Zdaj poštiljala ste nam predloge in izglasovana je bila med vsemi predlogi gimnazije Šentvid za šolo, kamor ne prideva najprej, tako da evo, pridemo, naštijemo musko in se pripelje policija. Mene je skor kap.
0: Ja.
1: Malo sem bila tako, a čem snemat, a čem ne snemat. Šit, zdaj nas je nekdo prijavil.
0: Ja.
1: Panika, Matic je bil tudi živčen, ampak spoiler, ni, vse se je srečno končalo, tako da je bilo pa slišati.
2: Šena plečnik parti, vse začenja. When we were shot. Najprej, ena. Lepo iz klete, ki pa vreko se vame razvijete. Dobrodošli na gimnaziji Šentvid, dobrodošli na prvem pločnik partiju. Radio Antena je dan z vami, radio za mlade, tako da 105,2 MHz poslušate vsak dan. Majte se dober, ubogite profesorje, pa ne zamudite uro, ko imate čez 4 minute pa pol, tako da kar hiter bo treba.
0: Ja, na naš Instagram je prišlo ful predlogov, kam ne še prijemo, od Šube do Kranja in Jesenic, tako da skoč tudi ti na Instagram, TikTok ali pa Facebook Radio Antena in nam napiši komentar, kam ne prijemo naslednjič.
1: Prvi pločnik partije je uspel, tako da pejte pogledat na Instagram, če se najdete, pa se vidimo na naslednjem.
3: A vidva sta spet tukaj.
4: Antenin zajtrk.

0: Giovanotti in Alfa, buon vento.
1: Giovanotti, tu italiano.
0: Giovanotti.
1: Ma che cosa? Ma dai, Mario, Giovanotti.
0: Non sei solo di tolle sgagnat, no.
1: Ehi, hey, che brutto italiano.
0: No, no, kaj pa buon vento pa men?
1: Ugoden veter, to rečejo pa mornari, ki preden grejo na plovbo, ampak drugač lahko nekomu tako zaželiš tudi kao srečo ali pa dober dan.
0: Ok.
1: Recimo.
0: Oh, wow.
1: Kot neka fraza.
0: Nekdo je zdaj pripravil.
1: Talking about, kdo ima rad Damjana. A veš, kaj poslušaš, daj kakšne italijanske intervjuje ali pa pogovore, pol ti kaj ostane, tako kot pri španskih telenovelah ti ostanejo.
0: Ja, ja.
1: Maria, que quiero, te odio, te ne vem kva še vse, to ti ostane, tle pa ti ostanejo tudi kakšne italijanske, evo.
0: Drugač to je res, moja sestra recimo se je ful naučila španščine zaradi telenovel recimo.
1: Ja, ja, ja, sicer jaz zdaj v tem trenutku se ne spomnim naš drugega, kukor te odio, te quiero, te amo, ampak ja. Razumem pa kaj, moram malo povadati, če grem res v Valencijo.
0: To sem pa še jaz razumel. Ampak,
1: kaj pa pomeni?
0: Rad te imam, ne? Ljubim te, te quiero.
1: Ja, te quiero je rad te imam, te amo je, ljubim te, pa te odio, je?
0: No, da ne greva...
1: Zavražem te!
0: Da ne greva z Beast One Republic, I ain't worried, prahajam in grede.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: mreža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: Lost Frequencies in Janik, Devaj.
1: Devaj?
0: Reality.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, bo država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Predlogi so subvencije za gorivo in pnevmatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
4: Vreme.
2: Gan, koliko je stopin v Ljubljan?
9: 20.
2: 20?
9: 20.
2: Ni še. Še malo. 17 trenutno, 18 Škofja Loka. Največ je v bistvu bližje 20 Škofja Loka z 18 stopinjami. Kamnik, okay. Še vedno tudi 14, Kranj 16. Ampak se bo pa segrelo danes do 30, tako da malo bomo še počakali, pa nam bo že vroče. Jutar tudi 30 stopinj, tudi sončno, definitivno za izkoristiti za kakšen ljubljanski festival športa recimo. Potem nedelja pa tudi še sončna in topla, z naslednjim tednom pa je proti koncu tedna ohladitve.
4: Promet.
0: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti A1 od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, na avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Italije pred prehodom Fernetiči in pa še na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Šentjakob, Ljubljana in Trzin Črnuče. En radar ste še opazili v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom v smeri Rudnika. To je to za enkrat, če že kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Zbuja te Antenin Zajtrk.
11: Dobro jutro, Radio Antena.
2: Dobro jutro. Jutro. Evo, dve minutki manjkata še do osmih. Kovačič, ja, kako zdano sva z vami na Anteni. Kmaj se nama pridruži pa ta, ka prav hudo velik ne laufa.
0: Birko!
2: Dvomam, da ga bomo jutro videli na Ljubljanskem festivalu športa.
0: Absolutno ga ne bomo videli na festivalu športa. Edin mogoče kje kot kjer ga redarja ali pa kje, ki bo mahal s kiro za stavco.
2: Mogoče, ti z ga redarja, ki ima ponavadi vedno kaj zapovedati pametenga, pa vse možne nasvete na tem svetu.
0: Predvsem pa ti sredar, ki kasera.
2: Predvsem pa tista, predvsem tista.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Čas je, da se nama pridruži.
0: Tale. The one.
1: The only.
2: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gverilec Birko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja razrednega pouka in doživljenskega dijaka v srednji šoli gverilca Birkota. Ej, končno. Petok je!
4: Zmaga.
3: Na.
1: To.
3: Prvi teden to šole smo preživeli in prihaja prvi nepočitniški vikend.
1: Jej.
3: Zdaj, kar je najboljš pri tem vikendu, je, da ful dogaja. En kup veselic, pa žuro, pa proslav, pa praznikov občin, krajevnih skupnosti, motoristi, avtoklubi, pa športna društva. Vsi ti, ki so malo pauzirali med počitnicami, vsi zdaj, ali pa jih sploh ni bilo, ne?
4: Ja.
3: Da bi organizirali zadeve. Ne? In vsi so rekli, ja, ne bomo delali veselic, pa žur, kaj ves folk na počitnicah, pa bomo pol, kaj se vrnejo. No? In zdaj so vsi nazaj in še folk se je vrnil. Tako
4: super.
3: Da ta vikend bomo samo zbrali, kam bi radi šli. Imate dva dni, petek in soboto, tle bi vas rad samo upozoril, da je pa treba biti za vikend že majhen bolj zmeren. Ker čez počitnice smo lahko imeli tudi nedeljo na off, ker smo pa lahko v ponedeljek lizali rane, zdaj pač to ne gre. Petek, sobota, nedelja pa za rehab. A smo... zapisali.
1: Ja. Smo.
3: Sve seveda naj vas še spomnim, da boste po vsej verjetnosti morali še v šoping. Nabaviti bo treba te manjkajoče knjige pa zvezke, telovadno opremo, ker ta teden ste še v šoli lahko rekli, pa se šlepali na to, da še nimate, pa da boste nabavili čez vikend. No, zdaj je ta vikend. Tako da, to je to, en fajn nor vikend vam želim in ne pozabite, v ponedeljek je šola.
0: Kakšna misel za konc.
1: Hvala lepa, če ne bi povedal, jaz mislim, da bi pol ljudi pozabil.
0: Ja, res.
5: Pokrovitelj.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta. See?

0: Nisi dosta hitar jaka, pa treba še malo povadat. Hjuga.
1: Oh, wow. Okay. Neć.
0: Znači, gledala sam tvoj jezik, tako da pravo da mu treba še malo povadat.
1: Urednik je dal roke gor in si mislil svoje. Kakorkoli. Ja.
0: Hotla sem reči, da evo, se tudi to lahko zgodi. Tale je bil moj predlog za Hud Hit Hedna, pa ni zmagal, ampak je bil dost dobro, da pride v playlisto. Ha, tako da včasih se lahko zgodi tudi z loseri kaj dobrega.
1: Pa včasih se lahko zgodi, da tudi dober predlog daš za Hud Hit Hedna.
0: Sej imam.

0: Saj drugače, če mene vprašaš, imam vsak teden ful dober predlog.
1: Ja, da, da me vprašam, se čist strinjam s tem. Taka, to pa je bila misel, misel dneva. Če sam Hvala. Sebe vprašaš, imaš ponovat prav.
0: Ja, tako je to. Alex Warren prihaja v nadaljevanju Fever Dream, tudi odličen komad.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.

0: Alex Uren in Fever Dream je bil tole.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Kovačič sva tova družba, ne, ali kako?
1: Ja, to sva midva. Zdaj očitno bova vse petke takole midva začenjala. Bomo videli.
0: Ja, res je. No, skratka, gremo na vikend dogodke. Ta vikend bo spet ful dogajal in vemo, ne morete biti na več koncih krati. Ne. Tako da treba se bo odločiti. Izbira je pa kar neki.
1: Zakaj ne bi šli danes na en koncert? Recimo v Medvode, kjer bodo Delta Riff in pa Prijatočki.
2: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Bam. Hočeš reči Murphy, ne? Uf. Hudo, hudo, da, da ne bomo koga zmedli,
1: ja, ja,
0: a ne?
1: Ja,
0: seveda pa danes ob takem vremenu ne smemo zamuditi tudi pestre kulinarične ponudbe na Pogačarjevem trgu. Odprta kuhna kliče, ne?
1: Ja, ali pa greš lahko danes ob 8. zvečer v Križanke na glasbo Mame Mije.
0: Mogoče ideja za date za bebe, ne? Jutar pa date malo bolj po okusu fantov, kjer se dogaja cel kup športnih in drugih atraktivnih aktivnosti. V Tivoliju že četrto leto Ljubljanski festival športa, tam bo marsikaj zavidati.
1: Definitivno pa bo marsikaj zavidati tudi v Logatcu, kjer bo pa Parallel Rally Show. Spremljevalno dogajanje bo pa je tudi pestro in pa dobesedno dvoboj avtov na progi. Po mojem bo vroče.
0: Sem prepričan, da bo vroče tudi v cirkusu, ker se bo pa v soboto barvil roza, ker se bo zgodil prvi Pink Rave.
1: Ma ne moj.
0: Ja, ob 23. je štart, tok, da ne boste prekmal prišli.
1: Ah, ne? Seveda. Nedelja je pa ponavadi čas za počitek. Ali pa samo za kakšen casual stroll po centru Ljubljane, ali pa recimo, ne vem, greš malo na Bošjaka pogledat pa tako. Imam pa še eno super idejo. Ob 2 se ustavite na Trnovski plaži, kamor se spet vračajo spektakularne borbe čovnarjev. Po srednjeveški tradiciji bojo tekmovalci pa na lesenih čovnih s palcami poskušali nasprotnika poslati v Ljubljanco direkt. Zmagovalca seveda čaka lepa nagrada, prijavite se pa lahko na info@mladica.si.
0: Ja, mene si stole, da nekoga pošlaš v Ljubljanco dobila, tako da mi povej, kje se lahko prijavam.
1: A si ob reki odraščal slučajno?
0: Ja. Ne.
1: Nisi?
0: Ne, ne nisem.
1: Haha, znaš usmerjati čovn tako, da samo na eni strani veslaš, brez da menjavaš strani.
0: Pa tudi ne lih, no.
1: Pa po mojem to boljš, da kar čovnarjem prepustiš.
3: A vidva sta spet tukaj.
4: Antinin zajtrk.

0: Olivia Rodrigo in Good For You. Tole je Radio Antena in dobro jutro.
1: Vreme.
0: Kaj reš drugega, kakor da bomo danes imeli fantastično v zuni, lepo sončno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj, vikend bo lep, sama šajba pa vsod, sonce in okoli 30 stopinj. Tako bomo imeli, kakor zaenkrat kaže, vse do srede, potem pa se bo kar predvsej uhladilo, v četrtek začel bo padati, tudi neka hladna fronta je, ba je, ampak bistvo je, da smo do srede še ok, sončno bo in do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Imamo en zastoj še, in sicer na cestah Pijava Gorica, Škofljica in Šentjakob Ljubljana ter Trzin Črnuče. To je to za enkrat, še en radar ste opazili v Logatcu pri osnovni šoli Tabor. To pa je to, nič 80, 105, 2, če še kaj opaziš. Srečno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
1: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Danes sem s tabo na anteni Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič in moram vam povedati nekaj o Jakatu. Ko smo se mi preselili v naš nov studio, kjer smo zdaj, smo rekli, da vsak prinese eno stvar, da ga malo okrasimo.
0: Vidim, kam to
5: in
0: gre.
5: Jaka, prosim, povej, kaj si ti prinesel.
0: Ok, prvo kot prvo, kolikor je obvezna oprema v avtomobilih, ne.
5: Kaj?
0: Sem pač jaz prinesel... Sem v studio, ker sem videl, da imamo ogromen TV tukaj.
5: Aha.
0: Kašen bi bil to studio brez PlayStationa?
5: Krasno. Anteni neumni spraševalec pa je od tega dobil idejo za neumno vprašanje. Sam namig bom dala, da je povezano z gejmanjem. Kaj točno ga je zanimalo, pa zveš v nadaljevanju?
0: Jaz pa vem.
5: Kaj ne dvomim.

0: Dobro jutro, na anteni pa sva stavaka Kovačić in Jaka Grozdanov in moram reči, da je poseben občutek, ker veš, da si ti tist, ki je dal anteninmu neumnemu spraševalcu idejo za novo vprašanje.
1: Kako uspeti v lajfu pa Jaka Grozdanov? V glavnem, našega anteninga neumnega spraševalca je zanimalo, kaj je to LAN party?
0: Mislim, haha, no, ker se je tako lepo pohecala. V glavnem, to je povej. V bistvu, lej, predstavljaj si skupino fantov, vsak prinese svoj računalnik, vsak prinese svojo plejko, vsak prinese v končni fazi svoj TV, postavijo se v en prostor in cel dan sam gejmajo.
1: A ni celo tako neki, sam da drgnejo. Se morajo povezati na neko svojo mrežo?
0: Seveda se morajo povezati na internet, ne.
1: Jo,
0: pa na svojo mrežo, ne.
1: Tako se pa reče ampak, LAN, a to, kaj veš?
0: Ja, nek area network je torej.
1: A ja.
0: Local area network.
1: A, no celo
0: LAN, ja.
1: No vidiš, recimo jaz tega ne bi vedla, sem pa prepričana, da nisem edina.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
3: Čuj, mala, kaj mi lahko poveš, kaj te pomeni LAN party?
4: LAN pa je luč.
3: L-A-N party.
4: Kva? Kva? A ni to ono, ko se dobijo geeki na kupu, pa vsak svojim kompom, pa jim pa ful prhaja, kaj gravi grce.
5: Ne vem, kakšna zabava. To je tis, kaj gra v računalnike.
6: Vem, party, kva je svem.
7: LAN party? Nisem še bil, ampak... To je po mojem pač neka žurka, ki so sam lampe.
3: Kako to misliš, da so sam lampe? Kaj, to javna razsvetlava ali kaj?
7: Mislim, ne moraš imeti pravih luči, ni elektrike, pač sam lampe so.
3: A imamo pa valjda v metropoli v Ljubljani te stvari, ne?
7: Hedmon, ki bar na selu, je paske.
3: No, ker smo pra selu, veš, da se bom jaz soglasu, ne? Kje na selu? Kaj je zate selo?
7: Na Bizoviku, v Sostram, v Dobrovi.
3: Ej, lej, poznamo rave party, poznamo techno party, poznamo narodno zabavne veselice, poznamo Balkan party, ampak kakšne vrste partija je LAN party?
8: Tako, da so si pet pijani in zaditi. Da znam, če imaš triletnega otroka.
3: O čem se razlikuje LAN party od ostalih partijev?
9: Veliko kupola verjetno.
3: Ej, če ste manj že tukaj, Peter, daj mi povej, kaj je LAN party.
7: Ne vem, pač izmenjevalnica se meni. Ja. Mislim, ne tako.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: One Republic in Runaway v kratkem ostane v moji družbi.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
10: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
11: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira

0: Rihanna in Where Have You Been? Tole Radio Antena in Dobro Jutro.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave o Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepa, datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer vztraja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. Če se vam zdi teden dni križarjenja premalo, pa lahko na ladji preživite kar dobro leto. Križarka regata je z Rimo izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo so tudi krajši odseki poti, naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
0: Ja, super, dnevi so pred nami, tudi vikend bo vrhunski, danes po cel dan sonce, tudi čez vikend bo skozi sonce, ne bo nekih oblakov, nič. Skratka, lepo bomo imeli za izkoristiti, bo tale vikend tudi toplo bo, okoli 30 stopinj, tako da če še nimaš plano za tale vikend, čim prej jih nared.
2: Promet.
0: Pa poteka brez večjih posebnosti, ne tako tudi ostane, ste pa opazili radar v Logatcu pri osnovni šoli Tabor. To je to za enkrat, če imaš še kaj tazga iz cest, nič 80-105-2. Srečno pot.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, Jaka Grozdano, sem tvoja družba v Anteninem zajtrku. Petek je in danes ni kar en dan. Danes praznuje naš Matic Hercak in ker nam je pobegnil na dopust, sva mu Skajo postila še eno lepo rojstnodnevno presenečenje. Kaj sva mu zakuhala oziroma probala skuhat, pa slišaš takoj po dveh.

0: Sombor in Homewrecker, Jaka Grozdano sem s tabo na anteni in danes naš Matic Herceg praznuje rojstni dan. In zelo lepo je, če za rojstni dan človeka pokličemo in mu namenimo nekaj lepih besed, še lepš pa je, če tega človeka za rojstni dan mal nategnemo, oziroma vsaj probamo mal nategniti. In zato sva se s Kajo odločila, da ga pokličeva, a je ratala ali ne, pa sami presodite.
1: Dobro jutro, a govorim s gospodom Maticem Hercogom.
2: Ja, Štefan Grozdano, do jutro.
1: Lep pozdrav, Dani, vas kličem iz Snage Ljubljana. Jaz bi pa sam preveril, ste vi uporabnik vozila Renault Captur z registrsko znaku Ljubljana? Gor imate pa nekaj napisano.
2: Tako jaz sem to, tako da kar povej Grozdano, kaj narobe.
1: Dobili smo informacijo, da je bilo vaše vozilo včeraj zvečer napačno parkirano, pa je globa 500 evrov.
2: Veš, kako ti bom povedal, zelo težko je moj avto napačno parkiran, ker je bil cel dan in celo noč v garaži. Tako da mislim, da si tle ne napačen, da se spravil. Tudi če sem pozem prišel po noč domov, še vse en možgan pa mi dela, veš.
1: Gospod Herceg, lejte, jaz vas samo upozarjam, kazen vam moramo izdati. Dejte nam samo povedati, a bi jo rajš na Facebook, Instagram ali pa TikTok.
2: Dejte mi prosim kar na kaj že tole bilo, Netlog. Na netlog, prosim.
1: Lejte, gospod Herceg, potem vas pa prevežem, ker naši tajnici.
3: Vzemaj Bože, Matic Herceg!
2: Dobro jutro.
3: Ko ima pa Matic Herceg rojsen dan na petek, pol se pa spodob, da mu zapojemo. En petek je!
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Jaz ne moram verjeti, koliko si nasedil ti na, to, na tale najim prank. Ej, ja, imela so od samega začetka noter.
2: Lik, koliko sem nasedil, ker če bi mi zdaj rekel, da ni toča. Identično sem nasedil.
3: Ja, gospoda masterja prank klicov, težko prankneš. Ej, lepo praznuj danes, spoči se.
1: Ja. Spoči si, predvsem to.
2: Predvsem si bomo spočil zdaj.
3: Pa se pa vidimo, ko priješ z dopusta.
2: Ja, absolutno, lepo bote, hvala lepa.
3: Ajde, čau.
4: Oj. Antinin Zajtrk.

0: Work With My Love je bil tole, v nadaljevanju pa gremo k Damjanu Davidu. Mešanca popa, mešanca afropopa in mešanca funka nastane pa tole. Talk to me, Damjano David, Tyla in Nile Rodgers prihajajo v kratkem.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: odstopja.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica,
3: lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Ej, dobro jutro, na anteni ti delava družbo Jaka Krzdanova in Kaja Kovačič.
1: Jutro.
0: Včeraj smo ugotovili, da je Jaka, kar se športa tiče, kar priden. Ene dva do trikrat na teden gre v fitness in jaz sem ga zdaj začela prepričevati, ne, da bi še mene začel trenirati, ker vaša Kaja, dragi moji, se fitnessov malo boji, ker se mi zdi, da sem sam bruke naredila.
1: Zaenkrat še ni uspela nič prepričati, zato ka tudi ni bila prepričljiva, ampak pustimo to.
0: Se bom še malo potrudila.
1: Kaja, dokler ne probaš, ne moreš vejati. Točno to si bomo rekli tudi to soboto, ker se bo 1 milijon različnih športov dal sprobat in to v Tivoliju.
2: Hočeš preizkusiti vse, ampak res skoraj vse žive športe? Vlet na Ljubljanski festival športa.
0: No, 1 milijon športov lih ne bo, ampak več kot 50 pa zihr. A si ti kdaj probil smučarske skoke, Jaka?
1: Ej, dejansko sem. En tak hribček smo imeli, pač navadne smučke sem sedel gor in sem probil. Ampak to je bilo tako par metrčkov.
0: Pa ni verjeta nisto kuhr, če bi me ta prave, ne?
1: Itak da ne.
0: Okej, okay. A te kdo treniru?
1: Ne.
0: Okay.
1: Samouk.
0: Skratka, to se bo dal tudi sprobati v Tivoliju. Kajaki bodo tudi, pa twirling, pa mažorete, rolkanje, skajk, plezanje, odbojka, košarka, fuzbal, frizbi, petanka, pač ni da ni.
1: Wow.
0: In žal vam bo, če ne boste šli. Sploh pa bo marsikater klub odprl svoja vrata in boste lahko pa v september tja hodili športa za ston.
1: Še posebej pa vam bo žal, če se ne prijavite ob 16 na tek dvojk, ker sam presežem, da se ne spravim. Evo, to pa je moja odlična prilika, da sabo potegneš še enega frenda, frendico,
0: ja.
1: Karkol. Ker tukaj ni v spredju, koliko boste dobri, koliko vam bo dober ratel, ampak to, pa kako boste zmagali, bistvo je, da se imate dober.
0: In to lahko celo jaz potrdim, pa mi je bil tek vedno najbolj beden in smotan od vseh športov, pro športni vzgoji mi je šlo to najbolj na živce, ampak ko greš v dvoje, imaš pa kar malo več zagona, pa malo spodbude, malo čvekaš umeš, tako da res top izkušnja, pa sem mislila, ni šans, da pretečem jaz 5 kilometrov, pa sem jih pa takole vmeska malo bla bla bla bla, se pogovarjaš brez problema.
1: Ja, če to kaj reče, morate kar verjet, ker gledam njeno stravo in ženska drugače res ne teče.
0: Ja, to je glavno, true.
1: Se vidimo jutro v Tivoliju.
2: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na 4. Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: Stereo Love, dobro jutro. Vreme. Ja, luštno bo danes, trenutne temperature 20 v Domžalah, v Ljubljani in na Bledu. Ja, čaka nas super vikend, lepo sončno bo. Tako bo vse do naslednje srede, ko pa nas bo presenetila neka hladna fronta in bo šle temperature za 10 stopinj dol. Ampak do takrat pa dajmo uživati v tem lesončku in poletju. Promet. Poglejmo še na ceste, kako nam kaže. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 smer Kozarje med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje. Opazili pa ste tudi dva radarja in eno policijsko kontrolo. En radar te meri v Logatcu pri osnovni šoli Tabor, drugi srebrni kedi je v Šentjakobu pri pizzeriji v smeri Domžal, policijska kontrola pa te meri v Ljubljani pri krožišču Žale v smeri centra. To je to za enkrat, če opaziš še kaj na svoji poti, poklič nas na brezplačno nič 80-105-2.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
2: Antenin zajtrk.
0: Družba pa ti delam Jaka Grozdanov in ljudje, petek je najboljši dan v tednu in prejem se poslovimo, bomo preverili še.
4: Hud hit hedna.
0: Bam, ja, danes ga še nismo slišali in takoj po dveh. Se spomnimo, med katerima dvema smo zbirali, zmagovalca pa še zavrtimo. Tako da, ne hod predaleč.
4: Antenin Sajtek.
2: Največ hitov.
4: Najmanj govora.

0: 6 minut čez pol deseto je Jaka Grozdanova, pa sem s tabo v anteninem zajtrku in skoraj smo pozabili na
1: Hud hit hedna.
0: Vsak ponedeljek na našem Insta storiju zbiramo dva glasbena predloga, ki jih določita Kaja Kovač in Matic Herceg. Mi pa potem glasujemo za tiska, ki ga želimo poslušati še cel teden. In tole je predlog od Matica.

Marshmallow in Portugal The Man, Phoenix, meni še vedno boljši predlog, ampak očitno moj glas ne šteje dost, ker je s 56% zmagal Kain predlog. Kelly Clarkson, I'd be lying. In zdaj, ker je petek, lahko potegnemo še črto pod statistiko, za katero pravijo laž, večja laž, statistika. No in v tem primeru statistika prav, Kaja Kovačič 10 zmag, Matic Herceg pa 7. Tako da ja, mogoče še dober, da je Kaja malo prej šla, ker bi tale podatek poslušal še naslednjih 20 minut. Kolikorkoli, ta teden je njen predlog spet zmagal, Kelly Clarkson in I'd be lying je naš hud hit hedna. In ker je petek, jo dejmo zavrteti še enkrat. We'll be right back.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem, in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
10: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si. 1, 2, 3, 4.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi v Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov po sesapu mi je tla pobriše kuhinske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Poglejmo še četrtkovo vreme. Sončno bo čez dan, lahko nastane nekaj plitve, kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne nekaj malega burje, vleklo sem in tja z dnevnimi temperaturami po državi od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči pa bo v notranjosti države prehodno zmerno oblačno vreme. Zbudili pa se bomo v petkovo jutro s temperaturami od 11 do 16, ob morju do 18 stopinj.
2: Promet.
7: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari mimo Brezovice. Dajem zgolj uvednost, ta vikend od jutri od petka v 9. zvečer do nedelje do predvidoma 3. popoldan bo zaprta Štajerska avtocesta, smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del, zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na Stojalu, Stari Lipi pri Vinici, Črn Brlingov gore in vasi pri Šmartnem opaki, na Gorenjskem klancu pa ustavijo. Cel Fiat Panda je v Polhovem Gradcu pri Grajskem dvorišču, tam je cona 20 km na uro in Cel Kedi v Ljubljani v Savljah na Avšičevi, tam pa omejitev 40 km na uro. Prijetno pot še naprej.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Celju, med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče, na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah, se prosim preusmerite na desni pas, pred oviro seveda nastaja zastoj. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Slovengradec Velenje v Hudi luknji. Radar pa v Cundrovcu pri Brežicah, pa moder, temno-moder kedi pravzaprav v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško, v Kresnici pri mostu so proti Ljubljani, policijska kontrola pa v Hruševcu pri straži smer Novo mesto in še ena v Ljubljani pri krožišču Žale smer Center. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje petkove poti.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
9: Nazaj v šolo brez stresa.
10: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
9: Plačaš lahko tudi na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo, golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
10: V petkovem dopodnevu lepo zdrav, danes in jutri bo sončno, jutri v popodnevu pa v notranjosti lahko nastane nekaj ploh in neviht, dnevne temperature od 27 do 33, v nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme s podobnimi temperaturami, ponekod na vzhodu bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja.
1: Promet.
10: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je pospeševalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika, prometna nesreča. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Zaprt pa še vedno prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konjicah se prosim preusmerite na desni prometni pas. Predoviro so zastoji do počivališča Tepanje. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Novem mestu v križišču Livada-Muhaber. Radar pa v Krški vasi pred mostom smer Brežice, v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in v Hruševcu pri Straži smer Novo mesto.
11: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc deseti kita v vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Brezovice in Meduncem in Postojno, štajerska avtocesta po prometni nesreči proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. So pa posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Logateca, tam še vedno ostajajo zastoji, nesreča tudi v Novem mestu v križišču Livada, Muhaber. Radar pa te meri v Krški vasi pred mostom smer Brežice, v Zgornji Dragi pri Ivančni Gori, v Medlogu pri Celju pri Kapeli in v Medvodah na Klancu pri Elektrarni. Nič 80, 22, 55, če jih opazite še kje, varno pot še naprej.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: 70% popustom.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradon na Rudniku.
2: U iStyle-u je tvoj MacBook Air bliže kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhone-om. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije. Policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravnih. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
12: Vreme.
17: Petkovo dopoldne se počasi preveša v popoldan, 4.9. na koledarju, če ste spregledali, danes pa vreme pretežno jasno, sončno in toplo. Čez dan bo pihal jugozahodni veter s temperaturami od 27 do 33. Vikend, ki prihaja, sobota, nedelja in ponedeljek, kaže na večinoma sončno in lepo vreme.
12: Promet.
17: Zastoji popoldneva pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, štajerska avtocesta v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice po prometni nesreči, na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Metlika Novo mesto na Serpentini pod Vahto. Vozilo je namreč v jarku. Še ena nesreča pa na lokalni cesti Ljubljana Sostro Pečarje med Ovinki. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici in v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodelje v smer Štepansko naselje. Hvala za vse klice in srečno pot še naprej.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
12: 10 hitov vrsti.

0: Okay.
1: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča, Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
2: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v petkovem popoldnevu, na primorski avtocesti nekaj gneče v obe smeri pred Postojno, potem pa tudi gneča na cestah Šmarje-Koper v obe smeri Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Zaprt pa vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije smer Italija pred prehodom Škofije zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča vozilo v Jarku, zgodila se je na cesti Metlika-Novo mesto, na Serpentini pod Vahto. In pa še ena nesreča na lokalni cesti Ljubljana-Sostro-Pečarje med Ovinki. Radra pa v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Srečno in varno pot.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznikov Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Petkovo popoldne je tole, temperature po državi lepo rastejo, trenutno Ljubljana, Radovljica 26, Maribor, Pragersko 28, Križevci, Vinica, Brežice 29, Ajdovščina, Lucija na 30, še za kakšno stopinjo bodo šle navzgor do 33, podobno lepo sončno jasno vreme, tako danes kot jutri, kot tudi v nedeljo in zaenkrat tudi v ponedeljek. Bo pa z naslednjim tednom manj vroče, v drugi polovici naslednjega tedna prihajajo osvežitve oziroma ohladitve.
2: Promet.
5: Poglejmo še cestne zadeve. Na primorski avtocesti Gneča v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico, pa v obe smeri pred Postojno in nato še proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Prometna nesreča se je na novo zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, zastoji pa so v Ljubljani na Viški pri prehodu čez železniško progo. In pa radar v Krški vasi pri Brežicah pred most. V Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, mobilna provida stoji na pomurski avtocesti na ovozu Cerkvenjak proti Mariboru in v Ljubljani na Jamovi merijo pri garažah. Ko bo še kakšna aktualna sprememba, si povejmo to na 080 22 55. Srečno!
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Blagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Prijetno in varno pot v petkovem popoldnevu, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča in pred njo tudi zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, zgodila se je med priključkoma Vrhnika in Dragomir. Zastoj tam nekje do počivališča Lom. In pa radar, Belkedi v Brežicah pri ročni avtopralnici smer Čatež, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, na cesti Turjanci Rihtarovci in pa mobilna Provida na pomurski avtocesti A5 na ovozu Crkvenjak v smeri Maribora. Ko bo še karkoli novega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: pusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Velika muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
15: Nazaj v šolo brez stresa.
16: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
17: Plačaš lahko tudi na obroke.
16: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
18: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
19: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
18: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
19: Fakulteta za upravo.
20: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem s tabo na anteni in čas je za 10 hitov vrsti. Začel pa bomo s torbico, ki mislim, da bi jo čisto vsaka punca hotla met. Prada! Zdaj, ko sem to rekla, prav vidim, kako ste tipi tako. Ne, moja je pa skromna, pa ne bi imela te drage torbice. Dej neki, ono, kaj da bi vam en rekel, tle imaš Porschea 911, pa bi rekel, ne, moj Clio 2000-letnik mi je pa ful bolj všeč, hvala. V glavnem, lep petek mejte, kmalu štartamo s tole desetko hitov vrsti, pa s tole torbico Prado.
1: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1290.

0: din 50 se la bit din 50 euro. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Dan Kobilarni Lipica. U nedeljo, 6. septembra, vas u Lipici čaka cjelodnevno festivalsko dogajanje.
1: Predstava Lipiške jahalne šole s gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
0: Gremo u Lipico!
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
0: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlas, z vami. V 3 dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
10: Vreme.
15: Takole imamo vroče pa toplo, točen to, kar rabimo na petek. Še kakšen špricer v roki, to mislim, da se ne bi noben branil. Drugač pa Ljubljana 29, Lesce 27 in točno toliko stopin imamo trenutno tudi v Kamniku. Pred nami pa je tudi ful lep vikend, sončen, topu, lep, v glavnem izkoristega.
10: Promet.
15: Previdno pnevmatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico in pa zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter od Unca do Vrhnike, pa na ljubljanski zahodni in južni voznici od Koses in Barja proti Primorski do Dragomerja, na Gorenski pa 1 kilometer pred Karavankami proti Avstriji in pa promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze zaradi prometne nesreče. To je to za enkrat, če kar kolo paseš, nič 80-105-2. Srečno!
16: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Cel popoldan je s tabo Valantova.
15: Hello, čeprav je še vedno poletje, se bo dal ta vikend v Tivoliju tudi smučati. smučarski skoki bojo tudi, v glavnem, to soboto 5. Si zapište datum, v Tivoli prihaja festival športa Ljubljane. Ful bo enih različnih športov pa panok na tem mestu. In kmalu ti povem več, zdaj le pa prvo 10 hitov vrsti, prvi pa tale Prada.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bobo, gam, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom... V bistvu bom kar 10 hitov vrsti na anteni.

0: poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in ni športa, ki ga ne boste mogli sprobati ta vikend v Tivoliju. Še celo zimske športe bojo imeli, tako da pajkice gor, trenerke obleč, pa pridati v soboto pofircati v Tivoli.
1: Ljubljanski festival športa.
0: Že četrti Ljubljanski festival športa se bo zgodil in jaz sem bila lani tam, šla sem mislim, da na odbojko, streljanje pa na balinčkanje. Ful je bilo drugače zabaven, res pač. Ni glih, da vsak dan strelam pa se balinčkam pa tako, ne? Tako da je fajn kaj novega sprobat. Čakate pa tudi alpsko smučanje, pa smučarski skoki na tak poseben način, dejmo reč, ne bo glih na snegu. Vstop je prost, pa še za hrano in pijačo, pa zabavo ne rabiš skrbeti, ker imajo tam vse na enem mestu. Čakate kar 50 različnih športnih panog, lahko se prijavite tudi na tek dvojk, če ste tekači. V glavnem, lušten bo, prid ste pa predvsem pripravljeni, da se bo švical, ker by the way, v soboto bomo imeli res lepo pa toplo. Mislim, da čez 30 stopinj, tako da bom rekla, mejte mogoče tudi kaj za preobleč, pa se vidimo, a ne.
1: V soboto, 5. septembra, pridite v Park Tivoli in Športni center Ilirija na četrti Ljubljanski festival športa, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana. Promet.
0: Previdno, še vedno pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico in pa promet je urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri stolpnicah. Zaradi prometne nesreče obe smeri so zastoji in pa promet je urejen izmenično enosmerno tudi v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze zaradi prometne nesreče. Imamo pa še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Studencem in Rauber komando, kjer promet ovira pokvarjanje in tovornjak, ter še od Unca vse do Vrhnike, pa na Ljubljanski zahodni in južni voznici od Koses in od centra proti Primorski do Dragomerja, na Ljubljanski severni voznici tudi stojite proti Koseza med Bežigradom in Celovško, pa na Gorenski en kilometer pred karavankami proti Avstriji in pa še na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popovdne.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ekskluzivno upojenje spominov.
5: Srečanje

0: Petrol.ro.si in benzinski servisi Petrol.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.

0: Are You Now? 2:20 je in počas smo vsi nazaj z dopusta, tako da eventi so se zdaj na polno začeli. In da vam jaz ne dolgovezen, kaj vse dogaja, pa kako se pripraviti na te vse prihajajoče dogodke, ki jih bomo imeli, bo to namest mene naredil kar on.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Petok je! Ja, vem.
4: Zmaga.
3: Na.
0: To.
3: Prvi teden to šole smo preživeli in prihaja prvi nepočitniški vikend.
4: Super.
3: Tako da ta vikend bomo samo zbrali, kam bi radi šli. Imate dva dni, petek in soboto, tle bi vas rad samo upozoril, da je pa treba biti za vikend že majhen bolj zmeren. Ker čez počitnice smo lahko imeli tudi nedeljo na off, ker smo pa lahko v ponedeljek lizali rane, zdaj pač to ne gre. Petek, sobota, nedelja pa za rehab. A smo zapisali?
0: Ja. Smo.
3: Tle seveda naj vas še spomnim, da boste po vsej verjetnosti morali še v šoping, nabaviti bo treba te manjkajoče knjige pa zvezke, telovadno opremo, ker ta teden ste še v šoli lahko rekli, pa se šlepali na to, da še nimate, pa da boste nabavili čez vikend. No, zdaj je ta vikend. Tako da, to je to, en fajn nor vikend vam želim in ne pozabite, v ponedeljek je šola.
4: Kakšna misel za konc.
0: Hvala lepa, če ne bi povedal, jaz mislim, da bi pol ljudi pozabil.
1: Ja, res. Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Sveže.

Miley Cyrus je bila tole pevka, ki je glih zdaj izdala nov komad. Jaz presežem, da ko sem ga prvič slišala, sem bila tako, what the f je to? Ampak pol, ko ga parkrat poslušaš, pa se ni tako slab, no?

0: mi zdi, da se zna kratko prijeti. Drugač pa Balantova vstajam s tabo na tole popovdne in poletja še ni konc, to pravita tudi one dva. Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà. Jovanoti in Alfa prihajata s hitom Buon vento, že čez par minut v novi desetki hitov vrsti.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Hrana se po svetu spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno precej pod rekordom iz leta 2022. V Kuzmi na Goričkem med tem policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in nato pobignil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo. Moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Ja, pa kako lepo vreme imamo. Zaenkrat imamo 30 stopinj v Ljubljani, 28 v Radovljici pa 30 tudi v Grosuplju. Vstaja pa sončno pa vroče vse do nedelje. V bistvu vidim, da tudi ponedeljek pa torek bosta sončna, tako da lej, ne bomo se pritožvali, poletje vztraja in mi smo veseli. Hvala.
11: Promet.
0: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Snebarjami, nastaja tudi zastoj na ljubljansko voznico in pa prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni voznici H3 proti Zadobrovi pred izvozom Savlje. 2 pokvarjeni vozili pa ovirata promet tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna in pa skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani pa še med Logacem in Vrhniko. Potem pa, še imamo, promet je urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri stolpnicah, zaradi prometne nesreče obe smeri so zastoji in pa še zastoje imamo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in od centra proti Primorski do Dragomerja, pa na Primorski proti Kopru med Uncem in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od centra vse do Malenc in pa na ljubljanski severni obvoznici proti Kosesam med Bežigradom in Celovško. Stojite tudi na gorenjski avtocesti en kilometer pred Karavankami proti Avstriji in pa na cestah Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika, Novo mesto, avtocesta in pa Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Mečken tudi stojite pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji in hvala Bogu, to je zaenkrat vse. Pa veliko je tega. Jaz predlagam, da če se kam odpravljate, dejte si kar v navigacijo, lepo kamor hočete prideti, kakor ste slišali, pestro je danes na cestah.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
11: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo. Radio
0: Antena. Hello, hello. Ste mogoče v zvezi ljubosumni? Negotovi? Ali pa se primerjate s partnerjevim bivšim oziroma bivšo? Če ste odgovorili zda, potem imate mogoče Rebekin sindrom. V glavnem, bizaren ime za težavo, ki smo jo mogoče že vsi kdaj imeli, ampak več povem takoj po teli desetki, ker tudi jaz sem par ljudi vprašala, če vejo, kaj je Rebekin sindrom, jaz nisem imela pojma, don sem zvedla, kaj to je in navte verjel, niti en na celi firmi ni vedel, tudi približene.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: stara reso i zavrtel.
1: Ba, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Ste že slišali za Rebekin sindrom? Tudi jaz v lajfu še nisem slišala za to do danes. In še prijem sem brala naprej ta članko o Rebekinem sindromu. Sem vprašala par mojih kolegov, da vidimo, če kdo ve, kaj je to. Kaj je Rebekin sindrom?
3: Čeljust, ne zem. Nimam pojma, ampak jaz mislim, da... Rebeka, veš, da je nekaj na ta stil... In da si vsak sam reče, sam bježi stran, brate, sam bježi stran. To je slabo, to je slabo.
4: Pač to je ena Rebeka, ki se malo trese, pa je malo dogaja.
5: A ni ali podcast, ki ga ima ona Pink Mess in ona ima tam not vedno eno Rebeko. A veš, vse zgodbe, ki so, da pač tako, da neko ime, da ni zdaj pač, da ne izpostavi resnične osebe, da pač ti si vsebi vsako osebo zgodbi Rebeka, ti pa mislim, da je Matevž. In to je ta Rebeka, veš, ful enih problemov ima. Če imaš ti sindrom Rebeke, stari, ti si fucked up.
6: Rebekin sindrom. A je mogoče to, da slabo poješ? No,
2: to je drugač, ko si v zvezi ljubosumen oziroma negotov, pa si doskrat primerjaš s partnerjevim bivšim oziroma bivšo. Po domač povedan, to osebo pač močno obremenjuje partnerjeva ljubezenska preteklost. Dejmo tako reči, ne? Drugač pa ime izhaja iz ene srednjeveške knjige z naslovom Rebeka, da nam kdo rekel, da se na radiju sam bedarije govori, evo, danes ste dejansko nekaj zelo uporabnega zvedali in to, kaj je Rebekin sindrom. Zdaj se pa pohvalite, da veste.
0: Promet.
2: Še vedno imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski južni voznici od centra proti primorski vse do Brezovce ter naprej po primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Stojite tudi na ljubljanski južni voznici proti Malencam od centra do Malenc, pa na celotni ljubljanski zahodni voznici v Besmeri, na ljubljanski severni voznici proti Koseza med Bežigradom in Celovško ter proti Štajerski od Novih Jarš vse do Snega. Stojite tudi na gorenski avtocesti en kilometer pred karavankami proti Avstriji in pa na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče, Logatec Vrhnika, Novo mesto avtocesta, Izola Strunjan in Lesce Bled. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri stolpnicah zaradi prometne nesreče, v obe smeri tudi so zastoji. To pa je zaenkrat vse. Jaz upam, da tako ostane, če kar kol opaziš, kakšen radar, policijsko kontrolo, nesrečo, boh ne dej, ampak vsem, če pa opaziš, pa sporočna. Nič 80, 105, 2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si

0: 70% popustom.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradon na Rudniku.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
10: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
11: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: je s hitom Austin in a veš, kdaj se zaveš, da si res star? Takrat, ko slišiš, da je že 18 let od tega hita. 18 let. Auč. Mislim, meni se zdi, da maks ene 10 let nazaj bil izdan, ampak ok, Rio prihaja s hitom Shine On v novi desetki hitov vrsti zelo kmalo.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle. Tvoj Apple Premium Partner. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: tretjega nadstropja. Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio Antena.

0: novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premije Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo, voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Ker na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Vreme. Magnificent bo pa tudi tale vreme, lepo imamo napovedan, do konca tedna ostajamo obsijani soncem, pa toplo bo, tudi ponedeljek pa torek bo sta lepa pa sončna pa vroča, trenutno pa imamo 31 stopinj v Ljubljani, 28 na Bledu in 30 na Vrhniki.
6: Promet.
5: Previdno na cestah, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca proti Obrežju in pa zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Stojite tudi na Ljubljanski južni voznici proti Dolenjski od Barja do Malenc in proti Primorski od centra proti Brezovci, pa na Ljubljanski severni voznici proti Koseza med Bežigradom in Celovško ter proti Zadobrovi od Novih Jarš do Snebr in pa še stojite na celotni ljubljanski zahodni voznici obe smeri, na usporednih cestah in na cestah iz mest ter na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2 bo številka, kamor pokličeš, jaz pa povem naprej.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
12: Popoldan z Balantom.
5: Hello, hello, ja pa eni ženi se je pa res pomešal. In to v dobrem smislu.
13: Let's go.
5: Cyrus je dobesedno kena žval, ki je pobegnila iz kletke. Tudi v novemu videospotu si lahko pogledate. Tale komad bomo slišali zelo kmal, ker ga je glih kar izdala. In moram reči, da meni je bil na začetku tako mal čuden, mal nenavaden, čeprav vse Miley je taka crazy pa to. Ampak zdaj, ko sem ga že večkrat poslušala, sem tako, pa se je kar zanimiv, no. V glavnem bomo ga slišali po 10 hitih v vrsti, pa boste vi povedali, če vam tudi sede. Zdaj lepa prvi Eminem in Houdini. Uživi!

0: kolik jih vprašam, a je 10 hitov vrsti že vem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in lahko sam rečem, she's so back!
3: Let's go!
2: Miley Cyrus se je vrnila na to njeno divjo, noro plat. Se spomnimo, ne, da pred kratkim je še pela tako, tako v easy komade, mečken v rožica. Mislim, zdaj pa čist ponorela.
3: Let's go.
2: Komad Best Persuades, ne samo, da je komad divji. Mislim, videl spot, kako je ona oblečena. Pa vmes se da tako na eno mizo, pa se malo poboža po svoji, ne. Pa noter pleše z enimi res hudimi, sklesanimi plesavci, tako vse skup je zelo hot, pa tako. Bom sam rekla, vredno ogleda tega videospota. Vrača se na sceno v taki očitno malo bolj divji obliki, pa še nov album bo Bajek mali izdala. Zdaj le pa dejmo tole divjo Miley Cyrus slišati tudi na anteni. Tole njem frišen Best Persuades, Miley Cyrus.
3: Let's go.

0: promet.
1: Previdno zaprti počasni pas na ljubljanski vzhodni voznici proti Malencam zaradi okvare vozila pred pokritim vklopom Strmec. Nastal je tudi zastoj vse do za Dobrove in pa zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Barja do Malenc in proti primorski od Barja do Brezovice. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba in pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v B smeri. Imamo pa trenutno tudi en radar v srednji vasi pri Kamniku na avtobusni postaji, tako da tam sploh strpno in previdno. Če kar kol opaziš, pa nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Ja, živeš in...
11: Vrveš?
12: Živeš in vrveš.
13: Kaj je že? Živeš?
10: In vrveš.
14: Hrana in folk.
15: Pa muzika.
16: Pa nekaj dobrega.
17: Živeš in vrveš.
18: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici si tijo.
19: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Apeventpicasi in benzinski servisi Petrol.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih pizzah, prijazni postrižbi in veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran sta bila tole. A ste že slišali za LAN party? Jaz priznam, da nisem, ker jaz gamerka nikoli nisem bila. Mislim, tako bom rekla, rada sem špilala igrce, pa še zdaj včasih kakšne Angry Birds ali pa kaj igram, sem tako, da bila pa prav uno gamerka strastna, to nisem bila nikoli. In to je v bistvu zabava, kjer se zberejo gameri, da pa lahko skup igrajo igrce pa tekmujejo med sabo. Ampak dajmo poslušati, kaj je danes v svoj mikrofonček ujel Antenin neumni spraševalec.
1: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Čuj, mala, kaj mi lahko poveš, kaj te pomeni LAN party?
3: LAN pa je luč.
2: L-A-N party.
4: Kva? Kva?
5: A ni to ono, ko se dobijo geeki na kupu, pa vsak svojim kompom, pa jima ful prihajajo, kaj igrajo igrce.
6: Ne vem, kakšna zabava. To je tisto, kaj igrajo računalnike.
7: Vem, party, kva je srem.
8: LAN party? Nisem še bil, ampak to je po mojem pač neka žurka, ker so sam lampe.
2: Kako to misliš, da so sam lampe? Kaj, to javna razsvetljava ali kaj?
8: Mislim, ne moreš imeti pravih luči, ni elektrike, pač samo lampe so.
2: A imamo pa valjda v metropoli v Ljubljani te stvari, ne?
8: Hedmonki bolj na selu, je paske.
2: No, ker smo pri selu, veš, da se bom jaz soglasil, ne? Kje na selu? Kaj je zate selo?
8: Da bi zaviku, sostram, dobrovi.
2: Ej, lej, poznamo rave party, poznamo techno party, poznamo narodno zabavne veselice, poznamo Balkan party, ampak kakšne vrste partija je LAN party?
9: Tako, da so si pet pijani in zaditi. Razem, če imaš 3-letnega otroka.
2: O čem se razlikuje LAN party od ostalih partijev?
10: Veliko kupola verjetno.
2: Ej, če ste manj že tukaj, Peter, daj mi povej, kaj je LAN party.
8: Ne vem, pač izmenjevalnica se meni. Ja. Mislim, ne tako.
1: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: minut še manjka do petih Balantova, pa sem tukaj, da zaštartam z desetimi hiti v vrsti, brez prekinitve. David Guetta in J-Lo prihajata, drugač pa lep petek vsem. Upam, da ste popokali dam, da vas ni kakšna Tatjana zadržala v službi s kakšnimi čudnimi maili, pa da vas bo zdajle po šihtu doma počakala večerja. Če ne pet, pa na pico. Kdo bo kuhu na petek, noben?
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1299,95 €.

0: iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do Sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo med tem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
8: Vreme. 32 stopinj imamo v Ljubljani, 28 v Logatcu in 30 v Kranju in takole vroče bo tudi do jutar. Do 31 stopinj kaže za soboto, pa v nedeljo sončno z najvišjimi dnevnimi okoli 26. Pol bosta pa ponedeljek pa torek spet ful lepa pa vroča, v glavnem ful bo lepo.
5: Promet.
8: Težko vam povem, kaj dogaja na naših cestah, ker sem lih kar refreshala spletno stran in piše, da this page is not working. Tako da žal, jaz vam ne morem povedati, vem, da imamo kar nekaj zastojov, predvsem na Primorki, tako da, če se kam odpravljate, dejte si v GPS, jaz se vam iskreno upravičujem in strpno in varno, če kar kolo paste, nič 80-105-2, to je vse, kar lahko rečem, hvala.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
8: Ja pa hello, joj, kok imamo lep sonček zuni. Joj, kok bi tudi jaz šla zdajle nekam na odprto kuhno ali pa nekam. Joj, kok bi pasil en mrzu špricer pa da imam lase prekajene po vseh kuhnah sveta. Oh, res bi pasal. Mislim, sedel bi mrzkej na tak lep dan, pa vikend pred nami se tudi kar lep kaže, oziroma obeta, tako bom rekla. Par luštnih dogodkov imamo, neki imam tudi za vse une, ki bi vohal bencin, ne sam hrano, tako da ostanu moji družbi, ti zelo malo povem. Zdaj pa prvo 10 hitov vrsti, prvi David Guetta in Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Uživi!

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Lahko bi bil sedmi.
1: Pa ni.
0: Zdaj je na vrsti četrti hit.
1: Na Radio Antena. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Ta vikend bo spet dogajal, pa ne sam koncerti. A zdaj le bo dišal tudi po bencinu pa zažganih gumah. Rok, povej ti men na hiter, kaj bo?
2: Kjer dogodek bo v soboto?
3: Klem Hrušca.
2: Kaj pa v nedeljo?
3: Konkurs de elegance Kranjska Gora.
2: Kje bojo bolj elegantni avti?
3: V nedeljo v Kranjski Gori.
2: Kje bo pa bolj pičil?
3: To pa na Hrušci v soboto.
2: Vreme?
3: Bo.
1: No, evo, pa še ta vikend bo v Logatcu tudi paralel Rally Show. Tako neko tekmovanje z avti, pa poligoni, pa vse živo, tudi lušten zavideti. Zdaj pa še koncerti. Danes v Medvodah, Delta Reef in pa Prijatučki Murphy.

0: danes ob 8 tudi v Križankah and the best musical, ki mislim, da ga vsi poznamo. Jaz sem gledala film že tokrat, pa jaz se ga pač ne morem naveličati. Pa v soboto bo v cirkusu prvi Roza rave party, tako da tam bo sploh pokal, pa v nedeljo ob 2 se začne na Trnovski plaži tako zanimivo tekmovanje borbe čevnarjev. Jaz mislim, da bo zanimiv za videti, pa tudi ful težko se bo po moje ta vikend odločiti sam za en dogodek, a ne? Tako da, če sem kaj pozabila, sporoči na 0413300, pa mejte en the best vikend.
1: Promet.
0: Žal še vedno ne dela tale naš program za promet, tako da jaz bom sam rekla strpno in previdno. Po moje lahko še vedno javite na 0 80 105 2, če boste kaj upazili, ampak zaenkrat ne vem niti, če so radari, če so zastoji, ampak po moje, da zastoji kar so. Tako da previdno, če kam greste GPS v telefone, pa boste prišli najhitrej, kar se da.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.

0: popusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevalec zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Izberi avto in odpeli.
12: GB Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.

0: promet.
1: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, na cestah Lesce Bled, Tomačevo Trzin in na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do krožišča z obvozno cesto. Promet oviran še na cesti Razdrto Senožeče na ovinku pri Kamnolomu, prometna nesreča. Varno in previdno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
8: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
7: Gremo v Lipico!
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Zvit Gležen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
11: Vreme. Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme, spet bo bolj vroče, temperature od 26 do 30 stopinj, na Goriškem in Obmorju tudi do 32.
8: Promet.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Srečna in varna pot.
12: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
13: Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto. Hugel in Jamaican. Bam,

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Polka muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
15: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
16: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
17: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
18: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
19: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
20: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
19: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Repeated, drugo mesto tega tedna, Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo. Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
5: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Vreme. Dobar dan, danes in jutri bo sončno vreme, spet bo bolj vroče, temperature od 26 do 30 stopinj, na Goriškem in Domorju tudi do 32.
7: Promet.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Srečna in varna pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Hit Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
4: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Club Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.
0: Club Mix.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, poševnica Klub Mix.

0: Just leave me do.
1: Club Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.